0: je za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanijom Golovac.
1: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.
0: Saobraća se usporeno uz povremeni kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama. Crna Rijeka i Ajce u Podmilaču i u granici.

0: sam zapravo ja.
1: U nastavku, dragi naši, informacije koje smo prikupili u dežurnim službama u policijskoj stanici u Srebreniku imali su dosta posla tokom vikenda. Dogodile su se dvije saobraćajne nezgode, u jednoj su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede, u drugoj saobraćajnoj nezgodi pričinjena je materijalna šteta bez povrijeđenih lica. Evidentirana su i dva krivična djela, nasilje u porodici i krađa. Zabilježena su tri narušavanja javnog reda i mira, a u ovom periodu dva lica lišena su slobode. U službi hitne medicinske pomoći 199 naših sugrađana zatražila je ljekarsku pomoć. Osim toga, obavljeno je 9 terenskih intervencija i 4 kućne posjete, a 10 pacijenta. Prekid vatrene ljekarske

Poznati slovenački sudija potvrdio je Fudbalski savez Slovenije, okačio je pištoljku Oklin. Slavko Vinčić oprostio se od suđenja samo 7 dana nakon što je dijelio pravdu u finalu svjetskog prvenstva, ostavljajući iza sebe bogatu karijeru, ali i kontroverzu iz 2020. godine. Slovenački sudija okončao je profesionalnu karijeru u 46. godini, što je potvrdio i Fudbalski savez Slovenije. Vinčić je međunarodni sudija postao 2010. a tokom narednih godina gradio je reputaciju jednog od najboljih evropskih arbitara. Već 2012. bio je dio sudijskog tima na evropskom prvenstvu, dok je 2016. debitovao u Ligi prvaka. Njegova karijera doživjela je vrhunac posljednjih sezona. Nakon što je dijelio pravdu, najvažnijim utakmica evropskim takmičenja, ove godine dobio je najveće moguće priznanje, vođenje finala svjetskog prvenstva. Upravo nakon meča između Španije i Argentine odlučio je staviti tačku na dugogodišnju sudijsku karijeru. Ipak Vinčićevu karijeru obilježila je afera iz 2020. kada je priveden tokom policijske akcije Kristal u Bijeljini. Akcija je bila usmjerena na razbijanje mreže osumnjičene za organizovanu prostituciju, trgovinu drogom i nedozvoljeno posjedovanje oružja. Tokom racije privedeno je više desetina osoba, među kojima je bila i srbijanska starleta Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana iPhone. Vinčić je tada ispitan u svojstvu svjedoka, nakon čega je pušten, a protiv njega nikada nije podignuta optužnica niti je bio sumnjičen.

0: Udruženje mladih Diktum Faktum iz Magleja uz podršku Evropske unije i općine Magleju u živopisnom ambijentu Maglajske tvrđave upriličilo je peti festival Maglaj Spirit Weekend 2026, koji je projekcijom igranog filma Paviljon i bogatim kulturno-zabavnim programom svečano zatvoren. Kao i protekla četiri, festival tretira kulturu na Zapadnom Balkanu, donosi živopisnu proslavu filma, muzike i zajedništva, okupljajući mlade talente iz regije u jedinstvenom okruženju s ciljem povezivanja zajednica.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.